0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Leoni i Callum Scott. Stay. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

0: sa stolnom show.
1: Kajgova, odlično. Kajgova. U nastavku programa sledi Ed Sheeran sa Sapphire. A vi, dragi prijatelji, ako nas slušate u Surdulici, tu smo na 106,2 MHz, dok smo na Zlatiboru na 88,7.

Ljudi moji dragi, vreme da vas podsjetim na naše digitalne stanice koje možete slušati u svakom trenutku i prilagoditi muziku u vašem raspoloženju. To su nam Play Party, Play Rock, Play Soft, Play Urban, Play Balkan. Sve ove digitalne stanice naći ćete na našem sajtu ili putem naše aplikacije. Ako ostajete uz mene, slušamo There's Nothing Holding Me Back.